0: ہائی کورٹ نے منظم دھوکہ دہی کے الزامات کے تناظر میں پنجاب فارمیسی آفیسرز کی بھرتی پر روک لگا دی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے ستمبر میں بھارت اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح و مشورے کی خاطر جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرپرسن نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آخری دن ہے۔ یہ اجلاس گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ راجیہ سبھا میں آج کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض اور اسے منظور کیا جانا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج پرائیویٹ ممبر کے کام کاج پر بھی غور و خوض ہونا ہے۔ مغربی بنگال میں کلکتہ ہائی کورٹ نے سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ جسٹس راج شیکھر منتھا اور جسٹس انوج سنگھ پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے کہا کہ ریاست میں اب او بی سی اے اور او بی سی بی کا کوئی زمرہ نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ سابقہ نظام کے تحت جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ اب قابل قبول نہیں رہ گئے ہیں۔ فیصلے کے مطابق اس طرح کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے افراد کو اب عام زمرے کا تصور کیا جائے گا۔ او بی سی تنازع سال 2010 کے بعد اس وقت شروع ہوا تھا جب اس وقت کی ترنمول کانگریس سرکار نے او بی سی طبقوں کو دو زمروں او بی سی اے اور او بی سی بی میں بانٹ دیا تھا۔ سال 2024 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 66 طبقوں کو او بی سی فہرست میں شامل کیے جانے کو رد کر دیا تھا اور نئے سرے سے سروے کرانے کا حکم دیا تھا۔ 2026 میں بی جے پی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے او بی سی اے اور او بی سی بی زمروں کو ختم کر دیا تھا اور واحد او بی سی زمرہ شروع کیا تھا۔ شبھیندو ادھیکاری سرکار نے سپریم کورٹ میں سابقہ انتظامیہ کے چیلنج کو بھی واپس لے لیا تھا۔ قانونی چیلنج واپس لیے جانے کے تناظر میں پہلے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کی قانونی اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں رہ گئی تھی اور اس پس منظر میں بدھ کے روز ہائی کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بھرتی میں پیپر لیگ کے الزامات کے معاملے پر 454 فارمیسی افسروں کے عہدوں کے لیے تقرر کے عمل پر روک لگا دی ہے۔ اس کے لیے امتحان پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو ہوا تھا۔ فرید کوٹ کی بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ان عہدوں کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اس کیس کی اگلی سماعت اب 17 ستمبر کو ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امتحانات کے معاملے پر سیاسی طوفان کے تناظر میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا یہ حکم التوا سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ تکنیک کے پین کیمروں اور دیگر آلات کے ذریعے مبینہ پیپر لیک کے چند گھنٹوں کے اندر پنجاب پولیس نے 3 ضلعوں فرید کوٹ، کوٹ کا پورا اور فیروز پور میں امتحانات کے 25 مراکز پر کارروائی کے بعد ایک بین ریاستی چیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے سازش رچنے والے 7 بڑے ملزموں اور 28 امیدواروں کو گرفتار کیا جو اس کیس میں سیدھے ملوث تھے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی کے اس ریکٹ کے تحت امیدواروں سے امتحان میں پاس ہونے کی گارنٹی کے لیے 3.5 لاکھ روپے سے لے کر 13 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے تھے۔ اس عہدے کے لیے تقریباً

0: کو جدید دور کے تقاضوں سے کس طرح ہم آہنگ کیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
1: دیکھیے، راحت صاحب کا ڈکشن یا لہجہ کہہ لیجیے، وہ بالکل جدید تھا۔ ابھی تک ہماری شاعری کا جو موضوع تھے وہ مخمل میں لپیٹ کر کہی جاتی تھی، بات شاعری میں تہداری ہوا کرتی تھی۔ راحت صاحب نے سیدھے سیدھے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا ہنر اردو شاعری کو دیا ہے، جو آج کے دور کا تقاضا بھی ہے۔ آج جو لوگ اردو سے ناواقف ہیں وہ بھی راحت صاحب کو سمجھتے ہیں اور واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔
0: واہ کیا کہہ دیا!
1: اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔
0: کیا بات!
1: اس کی یاد آئی ہے، سانسو ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔
0: دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، بہت عمدہ۔ تو بہت ہی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ راحت اندوری صاحب نے غزل کو روایتی مضامین تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سماجی مسائل، سیاسی شعور، قومی یکجہتی اور عام آدمی کے جذبات کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ مقبول اور مقبول ترین شاعر ہو گئے۔ بہت اچھی بات، اور بہت ہی عمدہ شعر آپ نے ابھی پیش کیا۔ ابھی مشاعرے کی بات چلی تھی، ڈاکٹر منان صاحب نے بات کی تھی کہ مشاعروں میں ان کی بڑی پہنچ تھی اور بہت ہی ایک منفرد لہجے میں اپنی بات کرتے تھے۔ تو ایک سوال منان صاحب آپ سے کریں گے کہ مشاعروں میں راحت اندوری صاحب کی غیر معمولی مقبولیت کی بنیادی وجوہات کیا تھیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: راحت صاحب کا جو منفرد انداز تھا اور ان کا پرجوش پیشکش، مشاعروں میں وہ عوام سے ڈائریکٹ جڑ جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا برجستہ شعر جو کہتے تھے، سیدھا اور سپاٹ کہتے تھے، وہ بہت حسین نہیں تھے لیکن بہت ذہین تھے۔
0: کیا بات! بہت عمدہ بات کہی، حسین نہیں تھے لیکن ذہین بہت تھے،
2: بہت ذہین تھے، اور ہمارا آپ کا سب کا درد وہ بیان کرتے تھے، اور اس میں کبھی کو کوئی ڈر نہیں لگا، بے خوف جو ہے اپنی بات کہہ دیتے تھے، اور سامعین کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے ہماری ہی بات کر رہا ہے، اور جو بھی کہتے تھے وہ حالات کے پیش نظر کہتے تھے۔
0: جی،
2: کل کی بات نہیں کرتے تھے، وہ آج کی بات کرتے تھے، اور ہم کو کیا چاہیے سیدھا کہتے تھے، اس میں دیری نہیں لگاتے تھے، اور اس میں تیور ان کا بغاوتی تیور رہتا تھا،
0: انقلابی،
2: اور ترنم کے شاعر کو وہ فیل کر دیتے تھے، اور یہ اچھے اچھے مشاعروں میں دولہا بن کے رہے ہیں۔
0: بالکل! تو بہت عمدہ بات آپ نے منان صاحب کہی کہ راحت اندوری صاحب کا پرجوش انداز تکلم، مؤثر ادائیگی، برجستہ لہجہ، یادگار اشعار اور سامعین سے براہ راست تعلق ان کی غیر معمولی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب تھا، جو آپ نے اپنی باتوں میں ابھی یہاں پر رکھا۔ ناظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ناظم صاحب ایک سوال مزید آپ سے کریں گے کہ اردو شاعری میں راحت اندوری صاحب کے ادبی مقام اور خدمات کا آپ کس طرح جائزہ لیتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
1: راحت اندوری صاحب نے اردو شاعری کو عوام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اردو ادب کو کتابوں کی الماریوں سے نکال کر موبائل کے اسکرین تک پہنچا دیا۔ ان کو سن کر لوگوں کا اردو کی طرف رجحان بڑھا ہے۔ انہوں نے زیادہ کتابیں نہیں لکھیں، پھر بھی پانچ چھ ان کے دیوان آئے ہیں، جس میں دھوپ دھوپ، پانچواں درویش، ناراض، موجود، میرے بعد، رت بدل گئی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے غزل کو عوام سے جوڑا، جو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ شعر اپنا ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ مشاعروں میں الگ ہی مقام تھا ان کا، اسی سبب سے ادب میں بھی نام تھا ان کا۔
0: بہت عمدہ! تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ راحت اندوری صاحب جدید اردو شاعری کے اہم ترین شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے غزل کو نئی فکر، نئی زبان اور عوامی مقبولیت عطا کی ہے، اسی بنیاد پر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے اور ان کا ادبی مقام بہت بلند و بالا ہے۔ بالکل صحیح بات آپ نے یہاں پر رکھی ہے اپنے شعر کے ذریعے۔ منان صاحب سے ایک سوال کریں گے، منان صاحب نوجوان نسل میں راحت اندوری کی شاعری اتنی مقبول کیوں ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: جی، نوجوان ان کی شاعری کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں خود اعتمادی، مزاحمت، آزادی فکر، محبت اور زندگی کی حقیقتیں نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان جدید ذہن سے ہم آہنگ محسوس ہوتی ہے، وہ براہ راست نوجوانوں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ بے باکی اور احتجاج ظلم اور اقتدار کے خلاف کھل کر آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے مشکل اور

0: پیچیدہ فارسی لفظوں کے استعمال کے بجائے عام فہم اور روزمرہ استعمال ہونے والے لفظوں کو ہی اپنی شاعری میں جگہ دی، اسٹیج پر گفتگو کی زبان میں شاعری کیا ہے۔
1: بہت اچھی بات آپ نے کہی اور بہت ہی عمدہ بات کہی کہ راحت اندوری صاحب کی شاعری میں خودداری، حوصلہ، آزادی فکر اور زندگی کے عملی مسائل کا بیان نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہے اور مقبول بننے کا راز ہے۔ یہاں پر ناظم صاحب سے ایک سوال کریں گے کہ نئی نسل کے شعرا راحت اندوری صاحب کی شاعری سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
2: دیکھیے، شاعر کا محض شاعر ہونا ہی کافی نہیں ہے،
1: جی
2: اس کو ایک تخلیق کار ہونا چاہیے، اس کو فکر ہونا چاہیے اس کی شاعری میں۔ وہی گھسے پٹے روایتی انداز میں شاعری نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے راحت اندوری صاحب کی شاعری میں داخلی فضا سے مختلف ہونے کا احساس ہوتا تھا، جو مقبولیت اور عظمتیں ان کے حصے میں آئی ہیں وہ کسی دوسرے شاعر کے حصے میں نہیں آئی ہیں، تو نئے شعرا بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں، اپنے لیے نئے راستے تلاشیں، اور شاعری میں جو آج کے دور کا تقاضا ہے، سادہ زبان، آسان زبان میں شاعری کریں۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ استاد انیس اشفاق صاحب اردو یونیورسٹی میں تھے
1: جی،
2: کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کیسے کہہ رہا ہے۔ مین بات ہوتی کیسے کہنا ہے
1: جی،
2: کہ بات کو ایسے کہیے کہ وہ سیدھے دل سے دل تک پہنچے۔
1: تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ نئے شعرا راحت اندوری صاحب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ شاعری میں سچائی، جرأت اظہار، فکری پختگی اور زبان کی سادگی کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ یہی نئی نسل کو راحت صاحب کا پیغام ہے۔ ایک سوال اور کریں گے، منان صاحب سے کریں گے کہ راحت صاحب کے چند اشعار ہمارے سامعین کے سامنے پیش فرمائیں جو آج بھی عوامی زبان پر زبان زد ہیں اور ان کی معنویت بھی بڑی اہم ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
0: راحت صاحب کے چند اشعار میں، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا ویاپار کرو،
1: پھولوں
0: کی دکانیں کھولو، خوشبو کا ویاپار کرو، عشق خطا ہے تو یہ خطا ہے، ایک بار نہیں سو بار کرو۔ اور شعر جو بہت مقبول ہوا کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔
1: کتنی اہم بات آپ نے یہاں ہمارے سامعین کے سامنے ابھی رکھی ہے، اور بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے راحت اندوری صاحب کے اشعار کو پیش کیا ہے جو ان کی شخصیت کو مزید متعارف کراتے ہیں۔ ایک آخری سوال ناظم صاحب سے کریں گے کہ آج کے پروگرام کے پیش نظر آج آپ ہمارے سامعین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، وضاحت فرمائیں۔
2: شاعری صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح، حق کی آواز اور انسانیت کے فروغ کا مؤثر وسیلہ بھی ہے۔ ہمیں ان کی شاعری سے محبت، رواداری، قومی یکجہتی، خودداری اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اردو ادب کا مطالعہ کریں، اچھے ادب سے رشتہ جوڑیں اور اپنی قلم کو سچائی کے لیے استعمال کریں۔
1: بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی کہ راحت اندوری صاحب کی شاعری ہمیں محبت، رواداری، خودداری، حق گوئی اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ ہمیں ان کی شاعری سے مثبت فکر، جرأت اظہار اور معاشرے کی بہتری کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان کی شاعری کو پڑھ کر مزید اردو ادب کی خدمت انجام دینی چاہیے۔ بہت ہی اچھی باتیں اور بہت ہی عمدہ پیغام آپ نے دیا ہے۔ یہاں پر آخر میں منان صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ اپنا کلام راحت اندوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پیش فرمائیں۔
0: شعر ملاحظہ فرمائیے۔ آج

0: aquatic resources. The amount will flow to 26 state biodiversity boards and 3 union territory biodiversity councils, with the ABS share calculated based on the area under mustard cultivation in each state. Minister of Foreign Affairs of Liberia, Sara Bessalobanyanti, arrived in New Delhi this morning. She is on a 2-day visit to the country. She will meet Foreign Minister Dr. S. Jayashankar during the day at Hyderabad House in the national capital. The External Affairs Ministry, in a social media post, said the visit provides an opportunity to further strengthen the warm and close ties between India and Liberia. In the U.S., several states are issuing special proclamations to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as the growing contributions of the Indian American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state, following New York, New Jersey and Massachusetts, to issue a proclamation marking India's Independence Day. Delaware Governor Matthew Mayer signed a proclamation and urged all citizens to celebrate India Day. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, Republic of Balochistan group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality of Surab and surrounding areas, causing casualties and damage to civilian property. In Canadian Open tennis, American Brandon Nakashima defeated Spain's Rafael Jodar in the men's singles semifinals at Montreal this morning to reach the Canadian Open final. At the stock market, the Sensex was trading on a subdued note, while the Nifty was moderately lower in the afternoon session today. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سال 2024 اور 2025 کے لیے 115 فنکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپس اور اوارڈ تقسیم کیا. ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیت سنگھ شیخاوت اور ثقافت کے وزیر مملکت راؤ اندرجیت سنگھ آج نئی دلی کے وگیان بھون میں منعقد ہونے والے ایوارڈ تقریب میں موجود رہے. ثقافت کی وزارت نے کہا کہ مختلف ریاستوں مرکز کی زیر انتظام علاقوں سے منتخب کردہ یہ ممتاز فنکار پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ فنکار موسیقی، رقص، ڈرامہ، لوک اور قبائلی فنون، کٹھپتلی اور دیگر متعلقہ پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موثر قیادت میں ریاستی حکومت نے رکشا بندھن پر مسافروں کی سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے اضافی بسیں چلانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں. زیادہ سے زیادہ بسیں 26 اگست سے 31 اگست تک چلائی جائیں گی، جو ہموار اور محفوظ نقل و حمل فراہم کرے گی. لکھنؤ اور کانپور سمیت اہم راستوں پر اضافی خدمات میں اضافہ کیا جائے گا. بس اسٹیشنوں پر صفائی، پینے کے پانی اور دیگر ضروری سہولیات کو بھی بہتر بنایا جائے گا. اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے، مغربی خطوں کے درمیان بس خدمات کو آسانی سے برقرار رکھا جائے گا. ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کل گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو سینٹر منعقد 3 روزہ انڈیا بگ انرجی اینڈ ٹیک ایکسپو کے دوسرے دن خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کو بائیو انرجی کیپٹل بنانا حکومت کا بنیادی مقصد ہے.
2: دیش میں سروادھک کھادیان اتپادن کرنے والا راج اتر پردیش ہے. سب سے زیادہ چینی پیدا کرنے والا راج اتر پردیش ہے. سروادھک گنا اتپادن کرنے والا راج اتر پردیش ہے. سروادھک اتنال پیدا کرنے والا راج اتر پردیش ہے. اور اگلے دنوں میں، جیسا آج ہی آپ کے اپنے پریزنٹیشن میں آیا کہ کمپریسڈ بایو گیس میں بھی ہم دیش میں سروادھک اتپادن کر رہے ہیں. یہ بدلتا ہوا اتر پردیش کی تصویر ہے.
1: ریاستی توانائی اور شہری ترقی کے وزیر اے کے شرما بھی دوسرے دن تقریب میں موجود تھے. وارانسی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا شعبے میں اختراعات اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. یہ نوجوان کاروباری افراد کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے قابل بنا رہا ہے. فش وائپ پرائیویٹ لمیٹڈ کاشی کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر آکاش سنگھ، جنہوں نے اس سال یوم آزادی پر ان کی کامیابی کی وجہ سے خصوصی مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا، نے وضاحت کی کہ کمپنی نے ماہی گیری کے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلانے، فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک ویلیو چین تیار کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. اتر پردیش فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کل لکھنؤ میں ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں

0: ٹالی بلنگ، کراس بلنگ اور ادویات کی حقیقی سپلائی کے بغیر کاغذی لین دین میں ملوث تھا۔ ان کا استعمال جعلی ادویات کی مارکیٹنگ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ امین آباد پولیس اسٹیشن میں 4 ملزمان کے خلاف تاجرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ان پر دواؤں کی اصل فراہمی کے بغیر اپنی فرموں کے درمیان بل بنانے اور کاغذی لین دین کے ذریعے خرید و فروخت کا ریکارڈ رکھنے کا الزام ہے۔ محکمہ کا دعویٰ ہے کہ ان ادویات کو مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے مارکیٹ میں موڑ دیا گیا تھا، جو ممکنہ طور پر صحت عامہ اور حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کے انتظام کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے کے لیے انٹرویو کا عمل کل ختم ہوا۔ ایک رپورٹ۔
1: کل سے شروع ہوئی پرکریا کے دوران 18 آویدکوں کے ساکشات کا لیے گئے سیوانوت جسٹس پرمود کولی کی ادھیکشتا میں بنی 3 سدسیہ چین سمیتی نے کل پہلے دن قریب 10 آویدکوں کا انٹرویو لیا تھا، جن میں ریٹائر آئی ایس ادھیکاری دنیش چندر، ریٹائر آئی پی ایس ادھیکاری راجیش پانڈے بھی شامل رہے۔ سبھی امیدواروں کے انٹرویو اور ان کے انوبھاؤں کا آکلن کرنے کے بعد چین سمیتی انتم 3 نام کی سوچی تیار کرے گی۔ یہ نام شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کو سونپے جائیں گے، جس پر انتم فیصلہ ٹرسٹ کے دوارا کیا جائے گا۔ اس فیصلے پر 2 ستمبر کو ہونے والی ٹرسٹ کی بیٹھک میں انتم مہر لگے گی۔ تنمے سونی، آکاشوانی سماچار، ایودھیا۔
0: ہر گھر ترنگا مہم کے تحت کل ریاست کے کئی اضلاع میں ترنگا یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ لکھنؤ میں میئر سشما کھرکوال نے لکھنؤ میونسپل کارپوریشن ہیڈ کوارٹر سے گاندھی مجسمے تک ترنگا یاترا کی قیادت کی۔ بلرام پور، گوتم بدھ نگر، سنبھل اور امروہہ میں ترنگا یاترا میں طلباء و مقامی باشندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کابینہ کے وزیر راکیش سچان نے کانپور دیہات میں ترنگا یاترا کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا مقصد لوگوں میں قوم پرستی اور اتحاد کے جذبے کو تقویت دینا ہے۔ یوم آزادی سے پہلے ریاست میں نوجوانوں کو تخلیقی اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کے لیے رنگ دے بسنتی مہم شروع کی گئی۔ مہم کے ایک حصے کے طور پر کل لکھنؤ کے ایک یونیورسٹی کے قریب ایک گرافٹی تقریب میں انعقاد کیا گیا۔ فنکاروں نے مافیا سے پاک اور بدلتے ہوئے اتر پردیش کے موضوع پر عوامی گرافٹی بنائی۔ اس مہم کے حصے کے طور پر آج مظفر نگر میں مزاحیہ تقسیم و مکالمے کا پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ رنگ دے بسنتی مہم کا گانا ڈر سے آزادی بھی آج ہی لانچ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ اب پرستت ہے گرامین مہیلاؤں کا پسندیدہ کاریکرم پنگھٹ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج ختم ہو گیا۔ حکومت نے بحث سے آری اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ملک کی برآمدات میں جولائی کے مہینے میں 13% کی زبردست بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے پر ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ، اوڈیشہ، گنگائی مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے کچھ دنوں میں بہت تیز بارش ہوگی۔ اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم سونے کے 13 تمغوں کے ساتھ 35 تمغے حاصل کر چکی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ 25 دن پر مشتمل 19 نشستوں کے بعد مانسون اجلاس آج ختم ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مانسون اجلاس کے دوران ایوان میں قانون سازی اور قومی معاملات پر بحث کی گئی۔ کئی اہم بل منظور کیے گئے، جن میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل، ٹرائیبیونل میں اصلاحات سے متعلق بل، ٹیکس اور دیگر قوانین میں ترمیم سے متعلق بل، امداد باہمی کی ترقی کی قومی کارپوریشن سے متعلق ترمیمی بل اور کیرلا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 شامل ہیں۔ پارلیمنٹ نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ پڑتال کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو مزید شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ البتہ اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی کے سلسلے میں اور ایودھیا رام مندر میں دیے گئے دان کی رقم میں مبینہ دھاندلیوں کے سلسلے میں بار بار رخنہ اندازی بھی دیکھی گئی۔ حکومت کی جانب سے کئی بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ طلبہ کے معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور ایوان کی کارروائی میں رخنہ ڈالتے رہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: اس دوران پارلیمانی امور کے

زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا. ان میں پیرالمپئن، سول سرونٹس، ماہرین تعلیم اور کاروباری افراد شامل تھے. چیف جسٹس نے ان افراد کے عزم کی تعریف کی اور سماج کے تئیں ان کے تعاون کو سراہا. پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل کی حالت مستحکم ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں. آج سہپہر کرپان سے کیے گئے ایک حملے کے سبب ہاتھ میں زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں روبہ صحت ہیں. جناب بادل اور ان کی اہلیہ ہرسمرت کور ناندیڑ کے مگت میں گرودوارا ماتا صاحب دیوان جی گئے تھے کہ تقریباً 2:45 بجے ایک شخص نے جناب بادل پر کرپان سے حملہ کیا. فوراً ہی پولیس افسران نے مداخلت کی اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا. ناندیڑ ضلع کلیکٹر ڈاکٹر راہل کرڈی کے مطابق جناب بادل اور خصوصی پروٹیکشن یونٹ کے ایک پی ایس آئی کے ہاتھوں پر معمولی زخم آئے اور فی الوقت دونوں کی حالت مستحکم ہے. ادھر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے ناندیڑ کے ایس پی سے تفصیلی معلومات طلب کی ہے اور حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. انہوں نے جناب بادل سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ان سے بات چیت بھی کی. اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ اس کی مکمل جانچ کی جائے گی اور قصوروار کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے لال قلعے میں ہلاکت خیز خودکش کار بم واقعے کو بر صغیر بھارت میں القاعدہ اے کیو آئی ایس کا کام قرار دیا ہے. اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اے کیو آئی ایس الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنینشیل نیٹ ورک قائم کر لی ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے. اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں. اے کیو آئی ایس القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے سال 2014 میں قائم کی گئی تھی. نیو یارک میں قائم تعاون اور پابندیوں پر نظر رکھنے والی تجزیاتی ٹیم اے ایس ایس ایم ٹی 10 ماہرین پر مشتمل ہے جو ان گروپوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے عالمی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھتی ہے اور وقفے وقفے سے رپورٹس اور اپڈیٹس مہیا کرتی ہے تاکہ کمیٹیوں سے گروپوں اور افراد کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ کن پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے سلسلے میں پابندی عائد کی جانی ہے. چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے. بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا. بھارت میں چین کے سفیر شو فنگ ہانگ اور روس کے شوزی فیر رومن بابوشکن نے نئی دلی میں آج ویویکانند بین الاقوامی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ برکس ملکوں کے سفیروں کے راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں حصہ لیا. سفیر یو نے کہا کہ چین عالمی امور میں گروپ کی کردار کو مستحکم کرنے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے بھارت اور برکس کے دیگر ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. روس کے رومن بابوشکن نے بھی برکس کے صدر کے طور پر بھارت کی ترجیحات کے تئیں روس کی حمایت کی توثیق کی اور گروپ کو عالمی خطے جنوب کے مفادات میں پیش رفت کے لیے اور عملی تعاون کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا. اس تبادلہ خیال میں ایک مزاحم اور پائیدار عالمی نظام کی تشکیل میں برکس کے رول پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں سب کی شمولیت، کثیر سطحیت اور جنوب جنوب تعاون پر زور دیا گیا. بھارت کی 2026 کی برکس صدارت کو جس موضوع سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب عراقچی نے امریکہ پر انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے اسٹریٹجک طور پر اہم آبی گزرگاہ کے بارے میں بار بار غلط اندازے لگانے کا الزام عائد کیا. جناب عراقچی کا یہ تبصرہ جناب ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ اسے برقرار رکھے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا فوجی بنیادی ڈھانچہ شدید طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اس دوران ایران نے یہ کہتے ہوئے جناب ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند رہے گی اور اسے تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تہران کی شرائط قبول نہیں کر لی جاتی. بھارتی محکمہ موسمیات نے چھتیس گڑھ میں کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے اگلے 3 سے 4 دنوں تک مغربی بنگال کے ترائی والے علاقے، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے.

محکمہ موسمیات نے اس ماہ کی 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور اتر پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ نائجیریا کے لاگوس میں منعقدہ 4 روزہ دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ مقابلوں میں بھارت 35 تمغوں کے ساتھ چیمپئن کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارتی دستے نے ان مقابلوں میں انڈر 23 اور سینئر زمروں میں سونے کے 13، چاندی کے 8 اور کانسے کے 14 تمغے جیتے ہیں۔

بڑھانے میں بھی مدد کی، جو دولت مشترکہ تلوار بازی فیڈریشن کی جانب سے مجموعی طور پر بہترین نتائج حاصل کرنے والے ملک کو دی جاتی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج ختم ہو گیا۔ حکومت نے بحث سے آری اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ملک کی برآمدات میں جولائی کے مہینے میں 13% کی زبردست بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے پر ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ، اوڈیشہ، گنگائی مغربی بنگال، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں اگلے کچھ دنوں میں بہت تیز بارش ہوگی۔ اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم سونے کے 13 تمغوں کے ساتھ کل 35 تمغے حاصل کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔